0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøvde på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenner, gitt og blod.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Jeg bor i Spaten for sånne program.
0: Og vi fortsetter i Josvas bok.
1: Jeg skal hen, Josvas.
0: Denne boka som nå har så mange navn å fortelle oss.
1: Tanger, Jemassen, Holona, Mai, Moistam.
0: Kanskje vi ikke synes at det er det som er det beste å lese.
1: Jeg kjenner at det er om min melas etter et påpåret mot standopirelo.
0: Men det forteller oss hvordan himmelens Gud ordner alt sammen for Israel.
1: Og da har man ikke Moistam, ikke Mohal, med Hes, Karvista, Bohten.
0: Og han fortalte akkurat der hvor grensene skulle gå.
1: Jeg må ikke la just det gokke, og der har jeg ikke riktig mannet.
0: Vi hadde lest de tre første versene i det 18. kapittel.
1: Jeg må ikke la meg lukke, jeg går opp med første vers, og den gav som lukket kapittel.
0: Og nå skal vi lese versene fra 4 til og med 6.
1: Jeg lukker i alle versene, god av det, ikke?
0: Velg tre mann fra vers 18.

0: stemme som jeg kan sende ut. De skal dra omkring i landet og gi en beskrivelse av det til bruk ved utskiftningen. Og så komme tilbake til meg. Siden kan de dele landet i 7 deler. Judas stamme skal få bli boende i det landet den har fått i sør, og Josefs ett kan beholde sitt område i nord. Men dere skal sette opp en liste over alt som er i de 7 delene av landet, og komme hit til meg med det, så skal jeg kaste lodd for dere for Herrens åsyn.
1: Valde har sett et golopmajorke sokka goddai. Det er ikke om hun sin, volkait ja sikalikit, järkadit, ekeräset ja mannat, etnamachala ja bajas, challitan, juokademe, taafus, singaski, ja regalikissi pohtit, mulusa. Juokadikitän kaskanet, et sietsä oastai. Jyytakalka orrusu etnamistis, lulas kuului, ja Juusefa viessukalka orrusu etnamist, tavas kuului. Ja rikalka vehti challi he, nämä tietsä ostaa ja pukti challaka teihki mulussa. Ja aikun mun taas vuoropuolella tikkien herra minit milemmät muutujoutus.
0: No vi nu läser vidare.
1: Kom jag en lukka vidare, Seppo.
0: Så får vi igen höra om levittne.
1: Temi kulla vasten levittele chippilla.
0: Ja, vi ska läsa vad det står om dem i det 7. verset. Levittene skal ikke ha noen del sammen med dere, for Herrens prestedømme er deres arv. Og Gads og Rubens stamme og halvparten av Manasses stamme har allerede fått sitt land øst for Jordan, det som Moses, Herrens tjener, ga dem.
1: Jeg skal levitte eller tjene ille mistige åsist stingaskas, mot å herre bahpa vårt eller sin herpig. Ja Gad, ja Ruben, ja Manasse, sokka godt i bellet, lähodjun sin arppisi ton pelte jurtana nuortaskuului. Mait muusis herra palvelenki atti sikkiin.
0: Her hørte vi igjen om 2 ting.
1: Taas me kuulemme fastin koktrinkam.
0: Først var det dette med Levi stamme.
1: Taas alkuistaan levihta sokkaa kodtiin.
0: Vi har hørt det så mange ganger.
1: De
0: skulle ikke få noe landområde slik som de andre. Hvorfor var det så viktig å si det om igjen og om igjen? Var det fordi de ikke skulle få noe? Tror du ikke det heller var noe annet? Det ble understreket at de skulle være prestestammen.
1: Her
0: leste vi det igjen slik. For Herrens prestedømme er deres arv. Det er en viktig ting som følger Israel hele veien. Og vi kan også legge til.
1: Det var jo la si vel.
0: Det er noe som følger jødefolket den dag i dag.
1: Ja da, la meg se på Josef, Israel, Alamoga, Veltana, Eikigem.
0: Og det er noe som også skulle følge oss.
1: Ja, nå er det mye å si meg til min jobb.
0: At det er viktig i hvert eneste land.
1: At det bort en dalet der på slik stat, er det noe.
0: At det er noen som tar ansvar for dette og forkynner Guds ord.
1: At det gav noe slik slik en eller åtte svast og skip med sanne sarten.
0: Og vi kan også gå videre og si det er viktig i hver bygde.
1: At det mye galt saker og sterke at det er meg til der på slik gjort i gilis.
0: Ja, og vi kan også si det er viktig i hvert eneste hjem.
1: Ja, men jeg har ikke meg til det kjatt, at det er mye der på slik stat.
0: Og så hørte vi igjen om både Gads og Rubens stamme.
1: Jeg kunne ha møtt Gad og Ruben og Soga.
0: Og den halve Manasse stamme.
1: Ja, Beli den Manasse Soga gottis.
0: De som alt hadde fått noe.
1: Maleki Odjun.
0: De som var på østsiden av Jordan.
1: Jeg gjerde ikke bare den dere norte belle i Jordan ennå.
0: Kanskje vi må spørre slik.
1: Jeg vet ikke om jeg vet hva jeg gjør.
0: Var det sårt at de var blitt igjen på den andre siden? Av og til så kan det se ut slik. Men vi hører det stadig vekk flere ganger. Men nå leser vi videre versene 8-10.
1: Da lukket gavsa verset, slugga verset.
0: De mennene som skulle gå og gi en beskrivelse av landet, gjorde seg klar til å dra, og Josua sa til dem, gå omkring i landet og skriv opp alt det dere ser der. Kom siden tilbake til meg, så skal jeg kaste lodd for dere her for Herren vår Guds åsyn. Mennene gikk av sted og for over hele landet. De satte opp en list i 7 deler over det de så, by for by. Så gikk de tilbake til Josua i leiren ved Silo, og Josua kastet lodd for dem der, for Herrens åsyn. Han delte landet mellom israelittene, så hver stamme fikk sin del.
1: Ja, og la meg kjære gavikje til dette. Jeg må lykke til Josua, Det ble ikke holdt meg av mannen her, når man kjallet jeg kjallet, han ga opp gitt, meldte, tjecha og æsta, jeg ofte gyrgi sissa. Jeg dæste på ofte si Josvalus, sier til Silus, ja Josva var bare la sikkje, Silus herre må du hjåttes. Ja Josva jåka ditas, jeg når man iselmane i kaski sin, jåku meldte.
0: Ja, vi hører fortsatt hvordan de greit ordnet dette med Herrens hjelp.
1: Jeg gulla en dag som også herre vekk i bukte noen garvis i tann. Jeg hukse i tjokke.
0: Og nå kunne vi igjen ha lest videre om Benjamins land.
1: Jeg lukte med Benjamin er når man meg satt en lukket.
0: Og de klare grensene som han fikk.
1: Jeg vet. Kjellega rai meg stående ikke.
0: Og resten av kapittel 18 forteller om Benjamins land.
1: Ja, lopper den kapitelista mojtere den Benjamin etnem.
0: Og vi går bare videre til det 19. kapittelet.
1: Måte vi manna tale, dere, den 18. blokket kapitelet.
0: Og der får vi høre om Simeons land.
1: Ja, da bør vi gulle Simeon etnem.
0: Og så dette kapittelet er ganske langt.
1: Ja, det kapittelet måtte jeg gå til.
0: Men det beskriver igjen alle disse stedene og hvem som fikk de.
1: Ja, da må jeg måtte på at jeg bare skitt. Jeg gir hva ikke god jeg bare skitt.
0: Først hører vi altså om Simeons land.
1: Alko skulle Simeon ha et navn.
0: Og siden så får vi høre om Sebulons navn.
1: Ja, Mangel Sebulon ha et navn.
0: Og det er også noe som vi stadig hører på Jesu tid.
1: Ja, det er mye, mye, gulla, Jesus har ikke gjerne navnet sitt.
0: Sebulons og Naftalits landemerker.
1: Sebulons og Naftalits er en gaiskitt.
0: Det var i områder i forbindelse med Galilea og der hvor Jesus ofte var.
1: Galilea er ikke oppe hos Jesus leit av, ja.
0: Men vi får også høre om Jesakas land.
1: Måte gulla, mye, Jesakas land. Etnemann.
0: Og Asjos land.
1: Ja, Asjura.
0: Og Dans land.
1: Ja, Dans, etnemann.
0: Ja, vi kunne ha lest det alt sammen.
1: Ja, vi ville sagt det ikke, men la seg lukke porten.
0: Men vi skal heller ikke dette programmet ta tid til å lese alle disse stedsnavnene.
1: Mot det er mitt andre programmet skal jeg ikke porten deg, ikke når jeg ikke lukker.
0: Men nå skal vi lese de siste versene i det 19. kapittel.
1: Måte vi lukke de mange musverser i den 8. blokket kapittelis.
0: For der er det noe som kalles for Josvas land.
1: Den er gått opp, eller gjør meg godt til å få Josva ene min.
0: For Josva får også en egen del.
1: Den er gått Josva, men jeg har ikke å si.
0: Vi leser altså ifra det 19. kapittel og de 3 siste versene.
1: Vi lukker det. Den er 8. blokket kapittelis. Gå opp med mange musverser.
0: Altså versene 49-51. Da Israel var ferdig med å utskifte landet, stykke for stykke, gav de også Josva, Nuns sønn, en del av det til eiendom. Som Herren hadde sagt, de gav han den byen som han ba om, Timnat Sera i Efraims fjelland. Han bygde byen opp igjen og bosatte seg der. Dette var de delene av landet som presten Elasar, Josva, Nuns sønn og etterhøvdingen i Israels ettende stammer delte ut ved loddkastning. Det skjedde i Silo, for Herrens åsyn, ved inngangen til møteteltet, Der fullførte de delingen av landet.
1: Jeg lukk i åtta verses lukkig. Det lukk seg i gergen etne med jordademis, da han rei i milde. Ja, Israelmanen hadde Josva i nun barna i arpi, ikke jeg sikkasko. Her er gått som en milde at det hadde sitt utnye da han ga opp og meg som anu i timnat ser jeg ha Efraim var i alde. Ja, sånn hukse ga opp og jeg asa i den sist. Talet at arbeid oss i meg eleser, pappa jeg just var nødvendig, jeg er israelmannen, jeg tok og gått i vanen, og jeg var mye, jeg var ikke. Vårbadalen bukte Silus, herre må du i hotes, og til båten går det også reik i hotes. Jeg sier ikke gergen, jeg når man jeg var dem.
0: Jeg skulle jo ha trodd at fordi Josva var en av Guds utvalgte.
1: Eller ikke... Jotusen den det går i mille, går just valg i mille svaljumon også.
0: At han da kunne ha plukket ut hvilken som helst område.
1: At det sånn er jo at du tølle valgis, gjør god det som du sier starten.
0: Ja, eller at israeliten hadde sagt at ta hvilken land og by du vil.
1: Det er ikke at israeliten er kjølle kjødgen, makkast det er ikke sånn at det var alt det gode gav på galt det starten.
0: Men vi må kanskje si at israelitene tilbyr han ikke det beste området.
1: Måte, vet ikke noe til min første spørsmål, at jeg er til Boromuseet, når man kan falle den.
0: Men Josva, han kom med sitt eget valg.
1: Måte, Josva, slik så er ikke valget.
0: Det var slett ikke det beste.
1: Ikke det lenger Boromus.
0: Men han ønsket dette.
1: Måte, den som sa var hjeltes.
0: Og det var bare rundt 2 mil ifra Silo.
1: Ja, det er ikke vokt med la arve med Silos heret.
0: Men det var altså i nærheten av der hvor tabernaklet var. Det var et øde landskap. Ja, kanskje vi må si noe av det verste som Josva kunne ha valgt. Og det minner oss noe om Abraham og Lot dette.
1: Ja, det måtte være mye Abraham og Lot.
0: Den gangen som de kom tilbake fra Egypt. Da husker vi sikkert hvordan Abraham sa til Lot.
1: Det var ikke min moiste, men jeg har brann til Eskilotti.
0: Velg du først det du ønsker.
1: At det var alle de aldri på dem, hvor salkos meg tonal i det.
0: Ja, så vil jeg ta det som blir igjen av landet.
1: Ja, men valgte han dem i Magelbahtan.
0: Og Lot han tok det beste.
1: Ja, Lot valgte dem i Libormus.
0: Og Abraham han tok det som var igjen.
1: Ja, Abraham valgte dem i Libormus.
0: Disse hendelsene, de viser oss noe om disse mennene. Disse som stadig blir kalt for Guds tjenere. Og da tenker vi både på Abraham og på Josva. Og vi kan jo bare si at dette det forteller oss mye om disse Guds menneskene.
1: Ja, da har vi vært meg til den der tjatt, da måtte de ikke jeg ikke med lov mot Birra og lov.
0: Og vi får høre her mye om Guds tjener Josva.
1: Ja, vi gulla og lov da, sitt med balvalegge Josva Birra.
0: Og vi skal lese mer om Josva i det 20. kapittel.
1: Ja, vi lukket en på Josva Birra, den går ikke til å lukke kapittel.
0: Og nå skal vi også få høre noe om de tilfluktsbyene.
1: Ja, men jeg har ikke meg til deg. Her er Gaupuk i Pirra.
0: Vi leser de 3 første versene i kapittel 20.
1: Ja, lukka den goktel og gadis, den veste skolum av versen.
0: Herren talte til Josva og sa, si til israelittene at de skal avstå de tilfluktsbyene som jeg talte til dem om gjennom Moses. Dit skal en drapsmann kunne rømme når han har slått noen ihjel av vannvare uten forsett. Når noen av dere søker tilflukt for den som vil ta blodhevn.
1: Ja, herre, satt noe Josva jeg tilke. Satt noe Israelmanen jeg tilke. At dette bateren ga opp og gitt. Mai pirra mon sarret noen dikje mosabokte. Vai olmos goddig ute, eita gehta, vores, dette mehten om skodda godige. Vajjo bateri tukku, ja da kalikilet, dikje bateren satsin, varra mausta heggi autas.
0: Vi leser også videre, for det henger i sammen, versene 4-6.
1: Jalokan, njeljadis, godaracha, irinago, maikulla, dasom.
0: Da kan han rømme til en av disse byene. Så skal han gå til byporten, stille seg ved inngangen og tale sin sak for de eldste der i byen. Og de skal ta imot ham i byen og gi ham et sted hvor han kan bo. Når så blodhevneren kommer etter drapsmannen, skal de ikke utlevere ham, for det er jo uten forsett han har slått sin landsmann ihjel. Han har ikke båret noen nag til ham før. Han skal få bo der i byen til han har stått til rette for menigheten der og fått sin dom, eller til han, som på den samme tid var øverste prest, er død. Da kan drapsmannen vende tilbake til sin egen by, som han rømte ifra, og til sitt hus.
1: Jeg som har gått bateret, måtte min egen gaupen. Jeg kjødde jo gaupen og borste okser, ikke jeg åtte seg sart, og så sa han i stand, gaupen og våre sikker av dette. Det kan ikke si valdig så gaupen, siste han, lusa se jaddi sutnja uhta paiski, ja se on kalka siin luhtordu. Ja kun varra mausta häggi, doarita suu, te ei sikalka addi tan olmuskotti suki, sitä ennen kuin se on aista kähtä vuodaskotti, suu lakamutsas, ja alma suu outal vasukähtä. Ja se on kalka urutaan, sama kauppistasta, kun se on lää, tivujuvun tuomu outi, särvekotti, Muodui houti tässä, kun tapajamus pahpa kuhteletaan veivin läjaamman. Teuvat juuri holmuskotti mahta roktut ja pohti su kauppukasas ja su viistusis tämän kauppuki masson eirepahtari.
0: Dette nu som vi har hørt om tidligere.
1: Täällä joka maailmille jo outel kullan.
0: Og det var jo nettopp slik dette kapittelet begynte.
1: Ja nu on alkikin taas kauppu.
0: Si til israelittene at de skal gjøre slik som jeg talte til dem gjennom Moses. Og hva var det han hadde talt om? Jo, det var disse byene som vi også har kalt for fristeder. For det var hvis en hadde drept en annen. Ja, da ville det skje to ting. Enten kunne det være en som hadde drept ham fordi han ville drepe. Eller så kunne det være at han hadde vært uheldig. Det er kanskje underlig at det skrives om dette. Men vi kjenner jo til de fra rettsapparatet i vår dag også. Men i Israel på den tiden ble en morder steinet til døden. Det var det som ventet han. Men så var det da hvis noen kom til å drepe en annen uten å ville det.
1: Men just nå hadde det gått alma.
0: Da var det altså det at det skulle gis han en beskyttelse. Og det var dette Herren hadde talt til Moses om. Og nå gjentok han det til Josva. Si til folket som jeg sa gjennom Moses.
1: At delkjeran alle må gi meg munnens har noen Moses er kjæla.
0: Og så skulle de skille ut noen av disse byene.
1: Ja, nå kan ikke det valget deit kaupgitt.
0: Vi skal lese noe mer om dette i det neste programmet.
1: Ja, nå oppi programmet smil okkast vel en på den andre bildet.
0: For nå sier vi takk for i dag.
1: Da er vi gitt i hånda, baby, åkast.
0: Le vel.
1: Eller dere, vann.

Da er han kommet Sverige, og han vi hørte komme først ut fra Sverige, det var Lasse Sigbrisson, med en sang som heter Tillsammans her med deg. Neste ut, det er Mats Bergmans. De kommer her med en låt som heter Har du tid til kjærleken? Her kommer den.

Holidays heter neste gruppe jeg har med fra Sverige. Her har jeg funnet fram en sang med dem som heter En natt fylld av lengtan. Her kommer den.

Jeg bruker jo ofte å spille den her hjem langt mot nord og nordlandsnetter med rikingene. Men jeg har fått forespørsel om ikke jeg har den her hjem langt mot nord med Kirsti Sparbos versjon. Det måtte jeg jo lete lenge og langt for å se. Jeg trodde ikke jeg hadde, men jammen sant hadde jeg ikke den også. Jeg har en kaos uten like i platebiblioteket mitt her, så det er ikke bare å vite. Men jeg fant den til slutt. Så dere som ønsker dere Kirsti Sparbos versjon av Hjem langt mot nord, her kommer den.